0: Oti, bundia zina nabwera wa winane. Elukuruku hiyelo la hoya o la nduai, bundia.
1: Bundia rati msambi.
0: Bundia loko nelapo ya msambi, tumuru wawi.
1: Tumira, edistritu, yorabali, wana kama chanatone, wafula, mwana jamali.
0: Mbiranyo watepara kama ungiwera opiyao, mashporontosh, mwanu wachotanu.
1: Kinapa kiri ya amara sana wa?
0: Hanono zina?
1: Akana zina.
0: Fala la zina.
1: Olori.
0: Ya. Mwanu wana wili?
1: Maraka, aliaji manaka.
0: Hmm.
1: Zina nawe kelitu.
0: Ya.
1: Ya pata ni mradi yoni. Abuduli nguye.
0: Mm-hmm.
1: Keri tukasako wana karama chaweno. Yane na lopana na ya koni
0: achotanu
1: inni wiriya nawo
0: singu
1: na kungo kia lelo
0: aya kya hani
1: kira ku vendelo
0: are no gola mboko taru ku iwe jikinago angone ahala chugavi
1: ahala raro
0: sinceramente
1: mueta ndi
0: ah Mare, mwani wanera ru?
1: Kitawe kela amke sisi wana karama chaweno.
0: Mwani waneshishi?
1: Kineze kela katero faili wana tahela.
0: Wanetanu, wokuchula?
1: Atonte mwahele.
0: Ashega porondo, yakabo, singu. Maneri continencia. Alabra yarin gizakela. Mbira kivira kivira kivira kapa samaro pia iwe iwe na dangi pia ni vano. Eko kero juli kai makata bumi va kinkalo hono waya kina avareria. Enu kulu kwele Nareha maavano Amirabo Joveni, joveni, joveni Nane laka Lue lukulu kwele Chivirka naya

Salama shipatana ka othele. Mi kinehania professor in Lia Celestine. Nkale othelia ni radio eskola. Ela e programa emocha yomasomo etenga chie ni helpo nkupiti mocho hikale o governo ompaka mpante ni direção provincial de educação yo Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social yo Cabo Delgado, mapirisore la poela ni e radio comunitaria yo a provincia. Ela e projeto ila enroane lia oholo ni Instituto Camões. Elelo ni mpela orwanela oholo wetu chihana ntava na emakua. Elelo ni nrua wetu chihana malepelo. Nimpela wetu cha opanka elinya ni opanka chitu chikinaku chinrua onika vihera wetu cha wantika omanana orera. Chani ngiete nkacha haya vano ntwe. Ni hinaya oroholo ni mpela upuela etu isomaleho e programa e virale. Ni somaleche ni ahaya chomo. Na etu chalemo olumo owi himiakacha nchina ni wachu wela atu ambara nteko wa shkola. Haya ntwe otene. Mi kinehania Carlos. Mi nchina naka Tomás. Adere tore aka anehania Ana. Guarda ntekwawe okikichera eshikola. Haya makupi parotene. Nihinae urwana oholo, wetucha, malepelo. Ntwe nituke, nihantisi moja. Mwiwelele sana. Kino woto otamanan lasi, kina wuka vihera, wantika nkaderrune. Ewora chikina, kina untiaka oholo, ni kina kalaka mankini. Tipani mi? Ehe, chomo, eyo, elapisi. Laponu humomo, elapisi, mpatanihu ni nonkuluwelehu oshikola. Nitini intujehu ni yena, wantika, nuupanka etezei. Habano ntua nikalihe nikoko nihu elapisi. Haya, niteshereke mono uchulu. Ngete nkaja, haya ntue vano wa moja, nipanke elinya yowokwa. Ngete nkaja, haya vano ntue. Wa moja nipanke elinya yowokwa. Okuma mono, ntiana para mono, lopana. Haya, tia, chomo. Vano, nipanke elinya yokuma ojulu, erwaka vati. Haya, ntue. Ojulu vati. Ehe, chomo. Haya vano, elinya yorukureria. Haya vano, urukureria. Rie mpaka otuka otene. Ehe, chomo. Haya makupi para otene. Vano, ntwe ni ituche vakani vakani. Manana opanka elinya ni chitu chikinako. Haya nchise elapisi nini kanta. Ehe, ngete nkacha otene bano. Nipanke elinya yowokwa. Nikanta ni momo. Haya mandike. Okuma ojulu orwaka vati. Haya nipanke elinya vakani vakani. Ehe, vakani vakani. Wohi chikulacha orwaka vati. Jomo. Haya vano okuma mono ntiana, orwaka mono lopana. Haya, vakani vakani, wahiti kulacha, ehe, chomo wa. Nihona, elinya yowokwa, enakala yowemela, ni enakala yorupati.

0: Així, tia, anau a narrant-te. Ansu la otakula, kala ileviru asisa sa otakula, mawanyai.
1: Ràdio Sambica, Nampula.
0: Muniwa nipane ya niwora muloko sohiyo ni nilero nikelo poheraka ni masipo. Ni sisu na ve iwora muloko sohiyo ni mkarikari mtano nikelo kumirani laka. Rati yu vira viraka mawani masin ni nsin sensipo nila.

Ninchi ponna antono pio masin seveni wa e programa ya radio van seveni yeni hukuna. Olelom, ohima wera programa ela, eron wem sulumu hawa e kabihiro ya stoko eno radio musamike. Kinima wa watata na Monteiro Bonifácio. Ana Fernando Damas, amayana Maria Fazenda. Wa mikrofoni mahole liwa vamusani miyo. Mweninyu, mweninyu, wala mkwinyo. Adolfo Jorge Sadiki. Watu wote ni mwilela e programa ela, kinera sante vanchipale. Hala kani mwilela kamitako sinroa msulu, siku mwilela kia no radio musamike. Olchinga.